kera do zoye mama do siribe akera do zoye kitaguru ni budofo suya tetala cheya ko cheya tetala suya ko sura kunguru ni fi yebagala galo temebaga ni nyangali iya yakara imaya kara benza zaneti ibrazo.